Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sila Višnjega proslavite u isposnici ostroške obitelji i kao mnogoplodnu maslinu iz koje teče milo čudotvorstva, darovate narodu srpskom i vaseljeni i svim

anđelski činovi se raduju tvojim podvizima i odlasku na nebo, sa beselesnim silama neprolaznoj slavi, postao si s nama posvećenim tijelom, u kratkom zemaljskom vijeku prinosi za svaku dušu i njene muke, i po smrti koja ne savlada moći, tvoja moć teče prebogato, blagodarni Bogu na ovakvome daru, naše su

zaštita si svima koji pritiču tebi, o preblaženi. Ti imaš vjeru kojom se gore prenose i ljubav koja prevazilazi jezike anđela. Tebi se raduje crkva srpska i s njom svi uvaseljeni. Raduj se što si apostolsko predanje očuvao, raduj se gdje si proročke talante umnožio. Raduj se što si kao mučenik za istinu stradao, raduj se jesi kao je podnosio nevolje. Raduj se revnošću plamenom osnažen, ugledao si se na oce svete i učitelje. Raduj se što si djelo bogonosnoga vladike Save nastavio usrdno, prosvećujući zemlju srpsku. Raduj se ogledalo nebeske slave, raduj se čistim srcem vidio si Boga. Raduj se najtoprija zrako sunca pravde, raduj se munju koja spaljuješ demonske mreže. Raduj se ognju koji sažežeš nečiste misli, raduj se kao zora si zablistovno.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 12. maj u prošlosti. Na današnji dan 1607. godine osnovana je prva engleska naseobina u Severnoj Americi. 1671. upokojio se Sveti Vasilije Ostroški, Stojan Jovanović, mitropolit Zahumski i Istočno-Hercegovački. 1820. rodila se Florence Nightingale, engleska bolničarka, reformator sanitetske službe i osnivač prve škole za medicinske sestre. I datum njenog rođenja obeležava se kao Svetski dan medicinskih sestara. 1923. otvoren je Hotel Palace u Beogradu, a 1947. prikazan je prvi domaći igrani film Slavica. 1963. osnovana je škola za dizajn u Beogradu, a 1992. Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je na zasedanju u Banja Luci donela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije SRNA. Nemoćni da spreče širenje sukoba u Bosni, posmatrači Evropske zajednice napustili su Sarajevo. Na današnji dan 1999. upokojio se čovek izuzetnog uma i blistavog pera protojera i Stavrofor Dragutin Đorđević, koji je obeležio svojom grandioznom nezabilaznom figurom leskovačku kulturu i istoriju, srpsku etnološku nauku, folkloristiku i antropologiju skoro kroz čitav 20. vek. Živeo je sa narodom, radio je sa narodom i narod ga je zato cenio i voleo. Prota Dragutin je služio podjednako verno i uspešno i svom svešteničkom pozivu i nauci, koja je njegova druga velika ljubav. O svojim knjigama je rekao: šta sam ja dao i napisao, to sam uzeo od naroda i sad mu vraćam. To sve onako u toj formi kako sam ga ja zapazio, kako je konzervisano u mojim knjigama, i to će trajati valjda posle mnogo godina i bit će dobro za narod jer sam sve voleo što je narodno, rekao je Prota Dragutin. 2008. godine u Varšavi upokojila se Irena Sendler, koja je tokom Drugog svjetskog rata postala simbol nesebične pomoći Jevrejima u jeku holokausta. Ona je iz varšavskog geta spasila sigurne smrti najmanje 2500 jevrejske dece. 2016. upokojio se Aleksandar Karađorđević, knez, sin kneza Pavla i kneginje Olge, pilot kraljevskog britanskog vazduhoplovstva. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1671. upokojio Sveti Vasilije Ostroški, slava mu i milost, i zato slušamo pesmu posvećenu Svetom Vasiliju, a pesmu peva Danica Crnogorčević.

Poznanje Boga u Evharistiji. Blagodatnim dejstvom Svetog Duha Gospod Isus Hristos je prisutan u Evharistiji kao onaj koji svešteno dejstvuje, koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje i kao onaj koji ostaje među vernima prebivajući u njima. Sveti Duh otvara duhovne oči vernima da poznaju Hrista i poklone mu se kao jednom od Svete Trojice. Svedočanstvo o poznanju Boga u Evharistiji nalazimo u Svetom Evanđelju po Luki. Hristos se naime po Vaskrsenju javio dvojici učenika, Luki i Kleopi, na putu za Emaus, ali ga oni nisu upoznali do trenutka kada uze hljeb, blagoslovi ga i prelomivši, dade im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga. Iz ovog evanđelskog svjedočanstva se može zaključiti da niko ne može poznati Gospoda Hrista svojim umnim i fizičkim sposobnostima, nego samo Duhom Svetim, jer niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Javljajući se svojim apostolima posle Vaskrsenja, Gospod Hristos je ukazao na krajnji cilj i konačno naznačenje života svih koji veruju u njega, a to je buduće sveopšte vaskrsenje. Liturgija kao događaj utemeljen na vaskrslom Hristu objavljuje njegovo, a time i naše vaskrsenje.

Predukus večnosti u Evharistiji. Sveti Duh omogućuje da crkva u istoriji bude ikona, slika carstva Božijeg, i upravo zahvaljujući njegovom prisustvu i dejstvu moguće je već ovdje i sada doživjeti buduće večno postojanje sveta. Drugim rečima, svet u Evharistiji dobija predukus večnosti i crkva ga vidi onakvim kakav će biti u carstvu Božijem. Tom doživljaju doprinosi celokupna atmosfera na liturgiji koja ukazuje na svetlost i radost budućeg veka. Ikone koje su u zlatu, svetle odežde sveštenika, upaljene sveće, svečano pojanje. Spasenje u crkvi je dakle zasnovano na sećanju na budućnost, na događaju drugog i slavnog dolaska Hristovog. Reči, molitva, anamneze i epikleze zauzimaju centralno mjesto u Evharistiji. U molitvi anamneze sveštenoslužitelj se seća celokupnog spasonosnog dela Hristovog učinjenog radi nas, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane Oca. Ali se seća i događaja drugog i slavnog dolaska koji će se desiti. Međutim, kako je moguće sećati se nečega što će tek doći? Sećanje drugog dolaska Hristovog je moguće zahvaljujući blagodatnom dejstvu Duha Svetoga koji buduće carstvo unosi u istoriju. Stoga se pre reči blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha priziva Sveti Duh u molitvi Care Nebesni, da bi liturgija otpočela. U toku liturgije služašći se u više navrata moli za nisposlanje Duha Svetoga, a glavna molitva Evharistije Epikleza upućuje se Bogu da pošalje Duha Svetoga na nas i na predložene darove, to jest da preobrazi promjene elemente ovoga sveta, hleb i vino, kao i one koji ih prinose u samoga Gospoda Hrista.

0: Upoznanje Boga u Evharistiji. Blagodatnim dejstvom Svetog Duha Gospod Isus Hristos je prisutan u Evharistiji kao onaj koji svešteno dejstvuje, koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje i kao onaj koji ostaje među vernima prebivajući u njima. Sveti Duh otvara duhovne oči vernima da poznaju Hrista i poklone mu se kao jednom od Svete Trojice. Svedočanstvo o poznanju Boga u Evharistiji nalazimo u Svetom Evanđelju po Luki. Hristos se naime po vaskrsenju javio dvojici učenika, Luki i Kleopi, na putu za Emaus, ali ga oni nisu upoznali do trenutka kada uze hljeb, blagoslovi ga i prelomivši, dade im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga. Iz ovog evanđelskog svjedočanstva se može zaključiti da niko ne može poznati Gospoda Hrista svojim umnim i fizičkim sposobnostima, nego samo Duhom Svetim, jer niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Javljajući se svojim apostolima posle vaskrsenja, Gospod Hristos je ukazao na krajnji cilj i konačno naznačenje života svih koji veruju u njega, a to je buduće sveopšte vaskrsenje. Liturgija kao događaj utemeljen na vaskrslom Hristu objavljuje njegovo, a time i naše vaskrsenje.
1: Istočnik, Radio Eparhije Valjevske, 100,2 MHz.

0: Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.
1: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske.

Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnog

Predukus večnosti u Evharistiji. Sveti Duh omogućuje da crkva u istoriji bude ikona, slika carstva Božijeg, i upravo zahvaljujući njegovom prisustvu i dejstvu moguće je već ovdje i sada doživjeti buduće večno postojanje sveta. Drugim rečima, svet u Evharistiji dobija predukus večnosti i crkva ga vidi onakvim kakav će biti u carstvu Božijem. Tom doživljaju doprinosi celokupna atmosfera na liturgiji koja ukazuje na svetlost i radost budućeg veka. Ikone koje su u zlatu, svetle odežde sveštenika, upaljene sveće, svečano pojanje. Spasenje u crkvi je dakle zasnovano na sećanju na budućnost, na događaju drugog i slavnog dolaska Hristovog. Reči, molitva, anamneze i epikleze zauzimaju centralno mjesto u Evharistiji. U molitvi anamneze svešteno služitelj se seća celokupnog spasonosnog dela Hristovog učinjenog radi nas, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane Oca. Ali se seća i događaja drugog i slavnog dolaska koji će se desiti. Međutim, kako je moguće sećati se nečega što će tek doći? Sećanje drugog dolaska Hristovog je moguće zahvaljujući blagodatnom dejstvu Duha Svetoga koji buduće carstvo unosi u istoriju. Stoga se pre reči blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha priziva Sveti Duh u molitvi Care Nebesni, da bi liturgija otpočela. U toku liturgije služašći se u više navrata moli za nisposlanje Duha Svetoga, a glavna molitva Evharistije Epikleza upućuje se Bogu da pošalje Duha Svetoga na nas i na predložene darove, to jest da preobrazi promjene elemente ovoga sveta, hleb i vino, kao i one koji ih prinose u samoga Gospoda Hrista.

Upoznanje Boga u Evharistiji. Blagodatnim dejstvom Svetog Duha Gospod Isus Hristos je prisutan u Evharistiji kao onaj koji svešteno dejstvuje, koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje i kao onaj koji ostaje među vernima prebivajući u njima. Sveti Duh otvara duhovne oči vernima da poznaju Hrista i poklone mu se kao jednom od Svete Trojice. Svedočanstvo o poznanju Boga u Evharistiji nalazimo u Svetom Evanđelju po Luki. Hristos se naime po vaskrsenju javio dvojici učenika, Luki i Kleopi, na putu za Emaus, ali ga oni nisu upoznali do trenutka kada uze hljeb, blagoslovi ga i prelomivši, dade im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga. Iz ovog evanđelskog svjedočanstva se može zaključiti da niko ne može poznati Gospoda Hrista svojim umnim i fizičkim sposobnostima, nego samo Duhom Svetim, jer niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Javljajući se svojim apostolima posle vaskrsenja, Gospod Hristos je ukazao na krajnji cilj i konačno naznačenje života svih koji veruju u njega, a to je buduće sveopšte vaskrsenje. Liturgija kao događaj utemeljen na vaskrslom Hristu objavljuje njegovo, a time i naše vaskrsenje.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 12. maj u prošlosti. Na današnji dan 1607. godine osnovana je prva engleska naseobina u Severnoj Americi. 1671. upokojio se Sveti Vasilije Ostroški, Stojan Jovanović, mitropolit Zahumski i Istočno-Hercegovački. 1820. rodila se Florence Nightingale, engleska bolničarka, reformator sanitetske službe i osnivač prve škole za medicinske sestre. I datum njenog rođenja obeležava se kao Svetski dan medicinskih sestara. 1923. otvoren je Hotel Palace u Beogradu, a 1947. prikazan je prvi domaći igrani film Slavica. 1963. osnovana je škola za dizajn u Beogradu, a 1992. Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je na zasedanju u Banja Luci donela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije Srna. Nemoćni da spreče širenje sukoba u Bosni, posmatrači Evropske zajednice napustili su Sarajevo. Na današnji dan 1999. upokojio se čovek izuzetnog uma i blistavog pera protojera i Stavrofor Dragutin Đorđević, koji je obeležio svojom grandioznom nezabilaznom figurom leskovačku kulturu i istoriju, srpsku etnološku nauku, folkloristiku i antropologiju skoro kroz čitav 20. vek. Živeo je sa narodom, radio je sa narodom i narod ga je zato cenio i voleo. Prota Dragutin je služio podjednako verno i uspešno i svom svešteničkom pozivu i nauci, koja je njegova druga velika ljubav. O svojim knjigama je rekao: šta sam ja dao i napisao, to sam uzeo od naroda i sad mu vraćam. To sve onako u toj formi kako sam ga ja zapazio, kako je konzervisano u mojim knjigama, i to će trajati valjda posle mnogo godina i bit će dobro za narod jer sam sve voleo što je narodno, rekao je Prota Dragutin. 2008. godine u Varšavi upokojila se Irena Sendler, koja je tokom Drugog svjetskog rata postala simbol nesebične pomoći Jevrejima u jeku holokausta. Ona je iz varšavskog geta spasila sigurne smrti najmanje 2500 jevrejske dece. 2016. upokojio se Aleksandar Karađorđević, knez, sin kneza Pavla i kneginje Olge, pilot kraljevskog britanskog vazduhoplovstva. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1671. upokojio Sveti Vasilije Ostroški, slava mu i milost, i zato slušamo pesmu posvećenu Svetom Vasiliju, a pesmu peva Danica Crnogorčević.

na nebesi zvijezde, no se služi sveta liturgija na nebeskom carstvu Hristovome.

Svetnika i 3000 časnih sveštenika, sveštenika Božih ugodnika. Đakonu je đakone Stevane, a sa njime sveti Lavrentije, sveti Pavle čita poslanije, sveti Luka sveto evangelije. Krste drži care Konstantine, a Ripide sveti Stratilati, Dimitrije s njim Prokopije, Georgije s njim Jevstatije i ostali mnogi Stratilati. Oganj nosi ognjena Marija, Tamjan pali, gromovnik Ilija, sveti vrači pomazuju mirom, a krstitelj vodom pokrepljuje, heruvimi poju heruviku.

i slavnoga Milutina kralja, i Stevana milog mi dečanca, i Lazara moga mučenika, i Milice slavne ljubostinjke, Angeline majke Krušedolke i ostalih mučenika.

od mrtvije srpskije tjelesa i od krvi srpskih mučenika kao tijesto od jakoga kvasca. Tad anđeli Boži

Грех е опростил. Zasija se lice Srbinovo, zazvoniše zvona na veselje, zamirisa zemlja od tamjana, zablista se Hristova istina, zacari se milost i poštenje, anđeli se sa neba spustiše, pa Srbiju, zemlju, zagrliše.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Povodom upokojenja arhimandrita Joila Bulatovića, igumana manastira Ćirilovac i dugogodišnjeg čuvara Ćivota Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, Radio Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske pripremio je specijalnu emisiju. Slušamo je u nastavku.